dama. Bibia o bisa traffic ne chia. Ye me chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia be ba na eko. Funny stories and feelings na. Esu mi sadiso. Me siama. Nemu me kan chio bia o. Ebeko konsa dia ye mia.